yabona ke uma wazi lengoma ngempela uma wazi lengoma ingena nje iqala ukungena yabona ke hayi izinto usuphilile ke phela ingoma emnandi le Black Box beshaka mnandi Fantasy kanti ke sithatha ku album yabo Dreamland engu 1990 oh yabona ke kumnandi ke bakunjalo yake ngithi kubuya ke manje ngithi kubuya ngempela ke ngithi kubuya nje ngize la ku 1997 oh kunengoma yaduma kakhulu madoda yaduma kamnandi ngithi kubuyisa nje kancane ngikubi exception bakho manje kancane yaduma ke mayithi.